obi ho ho na ne nsa ka no kure na o discapacity ni ni so iti enche obo ho se aduma nyame dia ma no na ye dey na free ni so eni pepi o ma hu nyame pa pa but o ma masika ba ji nyame afri o mo nsam iti o preach o ye bibia kura che se nya de boa obi a o tua so o mi nsa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asra fo mo kuni ade uzo mo ko de wure mo ni ye training ni ade cho mo brepa ne se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo fri heaven e ye wo dia wo penipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum urade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansa mpa afi dru baby o tana ye din bambu ya ba hununa mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan che mu aduasa miensa no wo kan aduasa mie no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese di awrade yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e ya adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye amaye ye yenya nkwaje ne nya komomtie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwe no sese wonwi nsa bio nyame asem kwa na wonwi na wo kachira foforo no mu nya wo mtisa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no planis wo no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tehwe won tehwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smith ya away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko james straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na wo beka nyame adumo yesa wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heb nyesa be gira na biebi anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di ho second corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a wease pe omo. Na sofu bansa foro. Ene wease su so won su sa. E jiji won su sa. Na onyankopon betumi se oma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ene de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu proso ejuma penyine mo praise the lord ejuma penyine mo ukai chapter 12 verse second corinthians chapter 12 verse 9 second corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose mi se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi di enije pi me hwahwa me ho me mroyi ho emum the Christo ahoden abetra me so praise the lord itimi mama me papa me nua wotie me ye kanyina ne se adom agi o fri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo wo kasa be dadi wanka wo bie wano a wo di nipa atem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho

Chemo adusia. Enti. Ne suan fon mu piti yeno. O kanse asemye ten. Wan obetu mietie. A yesu ten kan yumu se. Ne suan fo e yumi ye hono. O se won se. Ye tu musun ti diana. Kristo som. Kwidine da sonu. Kristo esom. Yesu ono no frisro ahimamu bae na ode ne som bae. Broni a waye ne ka. Ono no nim. Se ka no hon bibi ka. Ade a edi ye ni ye. Enfa insio. Engu enji mu bebi a. Edi petro egu. Sansu ni enfe petro nko gu bebi edi insio egu. Nti ka no mra na manu ada hon a ye chro se ni a obeye. Bebi edi oye gu. Bebi edi insio gu. Bebi edi petro gu. Jo ye wadwe so o e dey broni ni wewi a meme mi de me ho ne mpe bia me dey me ye o spark ka na enye ye ade ntin ni pa na ye spark ya enye ye ni aye pe dey dey ye yeso de ne som ba ye no onu ka asem o betum de ya ko heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entum enye Farisi fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne hododo echan yesu asem o di nipa ko heaven ti nipa pa wo mu di yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of god personified nyame sem no mu o se invitiase na asem no ho asem ni nyankopon ne o na asem no ye nyankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo obeye honam betena ye mu no asem no enipa engine asem ni so still e pese e ko heaven o kanyam se omo se wedi etindodo ene bebi a eni pe bufa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fo mu a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in be 7 hours no obi ka kire mo ko bebi a ho ho so wo be 7 hours no gina traffic omo pedi he fo enro yi a mitie no nipa no wo ko ho no na wo nom nsa odi fo no mani gai nsa Nimia baby a won wo o mane woi onyinsen ba ku be bosum nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire na o de pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa ise wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma dena bonsam ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo so dwene ho ene wo benya ne hanko a ne obinya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo kristo somo a enye din pi na mo dia din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no So what sakra pa obekani ye? Bisu what sakra pa obekani ye? Be me sakra ye no me wo school mu me wiwi anwoma bi. Te me sakra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nwoma no nyina akro. Nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omo ye meeting o se den. I draw near beside me quite. I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books winning. So I don't know any kind of drink cry. They say, wouldn't you have don't know the honey old breath if I me by school, Hano, and I may coffee and I may share me near money. Me who say woman, what's that? The track on no, and yes, say, sir. Me read your ninion as I say, massacre, me dinin abba. Bidini nyina ba oswaye ade pa mama nanu ensi mesenye mia sey mia odisika 1000 cedis kra kan wa kamintu menye samrenso na 1000 yiska tesene na yiska no intume ye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho odia yo enyankopon adom paul se yetesene aye ose mitesene ametie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tesene ameye dai mitie iti senki yinyi na di ahondi na eja boni ya ya na mitaka se eko hevi ya kubisi vise inyamika se sore use bafo tubwa si onye se sore tina se miana mbayo so inyami ompeni sa tino odia adum eno odia adum no ne mjidi yesu di ajimu infri mwana mwangu